0: 바과 스루 랑바탕 세크 케바 소기 바베리기 네드 유제 유방 바부 장세 칸라 피다 네 총가라 피지 리브 메바 최도당 배주 낭초 바제 륜중당 능수 튼바 바부 세크 케바 소기 바베리기 네드라 유방 바부 장세 칸네 리브 메바 최도당 배주 낭초 유방 바부 장세 칸기 원주기 직제당 첼레미네 바베리기 네드 칸라 다큐지 유방 바부 장세 칸니 개용기 무지 참바식 임베 지난라 박베리기 내준 유지 예소가라 비니 루트 낭초라 이미 체주다 냠리야 낭초 제레기 락제탕 학상기 십슈 꾸니 피바 거수쇼
1: 유방 박구 장세카기 대단 지심 제국비 규인 박베리기 내준카라 총가도 비니 십제 냠리 낭지 월구당 고수 굴림이글
0: 하세산에 하수종기 진관추 냥제화랑 가방자 레고지 구지 주지 숭아 지지게 시지산에 시지종기 섬주지추 짜드기랑 가방자 레고지 구니 개구 낭아 구구초
2: Lingbo da jian ge hengguo de guan jie qi le qin bu yin ne dian bu jie neng mian le sheng zhe jie qi gu min du ning jie da nian gang bu de mian zhi ji an ning du gan le jiu san de ri yin ne ye lingbo da jian ge hengguo ji guan jie jian bu ya hu ji ge yin da lingbo da jian ge hengguo de ba la da am la le pi bu yin ne hu na ni sheng bu ga bu yong bu ma zhe bu gu nian guo yu bu neng xi sheng su yong bu de wa
3: Mingla Dagjie Chenye, Mingne Gi Nyinga Leche, Bijing Bi Mingtang Tewe Rengxin Ki, Mingne Zhonglu Suri Menze Ximchu Kangtang, Yingtong Cenze Nyamche Ki, Mingla Jizhe Qibie, Jisim Qigu Biyu Yin, Mingla Dagjie Cheze, Mingne Gi Nyetun Ngui Ne, Xientupla, Kengchung Ki Ngui, Zhuo Nisi. Bijing Bi Mingtang Tewe Rengxin Ki, Mingne Zhonglu Suri Menze Ximchu Kangki, Nganzhi Sudab Ki Menju Qidab, Sardu Diu Yujin, Kelin Bangdian Jiyanga Tang, Mingtu Zangsi, Mugyur Zegyu, Purni Dongwa, Wangza Nyamsu Jiyu. Kesi kiran mik zhebzhi qiba tang, mi sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mi gamba sogi nian tuan yuzi. Bijin bi min tang, tiawe rengxin ki, ming nian zhonglu suri menze ximchu kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lipkian ki gong zhuyo ngabzhu, rimi dakje tang, rimi nyamlin nangcho be, guni pipar gosu xiu, sanye, hasa chonggi lingguor xarlam, pahuo congchonggi nindram. Luzhi kabar, lego ye guji, chu ji nga nga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.
4: Hoya, Senge, Lingwo Dagjin Hangwo di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari Hangwo di naranzi sabur duwa di, di ti de jik sinda. Di ne di, di nalo de jik sinda, di. Berl chenyem duwa di, di sinda di. Di ne ya sopta de jik sinda.
5: Go di gan zoe Hangwo di. Zeta!
6: Ya min kimbe, na kung di bu mebta, na kung kakba, na chu yaksu tenba. Gona, guyukur, lopzi nidu, lopzi jikjim jimadukwa soki, yame ni chu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunsi qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yame natsu juji shiyi. Jishingi ninju lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablam gi guni, minchu nagung gi sawa gi tubla. Minchu gi gyurim lang, kapkya mi gubita, nagung la pukdu mibi toni, shogyun kangya miba, yane sangtu.
7: Yuntung yame ni ritang, Tewei rengxin ki yame ne la pimpu yu, gyurim yong la shibshu yu bie, shibshu buchi la genlin yu. Kabarang zhang, lewo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum. Sanye, lasa nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lum tse di kui ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang, logo chong gi ne tong qu, guan bu lam, logo lup chong tang bu ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang.

0: 문에 문에 마리
1: 머리 치료 小姐 님승에
2: 마리 잔치조 小姐 선녀이나 초라 용제 가져가 小姐 초라 용야 뉴뉴리
1: 아니 담사시가 용구를 삼죠
2: 담사 가래
3: Tepji yami. Mingma kye jen yiri shabar da. Tsubi bakwa kabari. Nye bakwa nakwari. Di mingma ki diw kana ramdugi.
4: O. Pabdui dami si.
3: Pabdui si na. Ribin ki. Ribin shesu che na. Ribin ki senshu da. Chose langzui ki basi gori. Mingdi nyeba khatimdu. Nye du ne. Ringneng du ni da. Turing nyamindugi ya. Ya, ranso shi. Hehehe.

0: Chimdo yu. Chen ne tsui di chup jiri chimbiri. Acha liu la ge rang da sheng jin chu lu zhotam suya den ki xia. Ma se rang sung go nian dun kan ki ling xi zuo de su nye ri. Ke qi xiu di. Zhang Li Sha e de li yo ri.
1: Gu xiao sheng la, ki rang guang si. Gu xiao sheng la. 기라니엘로 시제 그게 최고가
2: 도스스이

0: 저저 저 내 강박아 자 내스켜 봐줘 저 저런게 답도 컨트롤 제시 기구 매봐 다리되다 성지주 진도를 연구해서 저장 제시 기구 때문에 저장 삼로마다 말다
1: 제시 기구도 힘도 걔네가 굴세셔야 돼 니 괜찮지 드리 걔네가 죽어게 저저 미소를 갑자기 Nian huang chara wun chi nukun duis.
0: Gen chang la wun ni kyung burda, mi chige mi sum kapti chig yin si. Yak shi chung na, tari jiu zhog mi chang ma, ba ya mian sun dak da
1: zi. Ha dhok tui da, yung du gui. Gyu, chilo kyun che de, u di shi gyu shu. Duak ni jim rasun to kwan gu yu.
0: O, chilo kyun che, mo chay na le xia. O, jo, jo rang lung ma cha, ngay lam sa ling ha ching wu.